Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

solnedgang, lunenætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio

Don't Give Up. Og George Frantes nye album, Grateful. Så skal vi videre til en ny single, og den kommer fra Yango Roots, og den hedder World of Competition.